0: نتان دیوان تو ہے میرے سوامی میں تجھے آگے ارداس میں ہور تھاؤں نہیں جتے کروں بنتی میرا دکھ سکھ تجھ ہی پاتے سنی ارداس سوامی میرے سرب کلا بنیائی پرگٹ بھائی سگلے جگ انتر گرو نانک جی وڈیائی.
1: آؤ اپنی بتیاں کاگر کریے دسنا تے ستنام سری.